0: znači kada nekome čuvaš riječ.
1: To je kad čuvaš neku riječ.
2: To je kad nekome čuvaš riječ i kad ti neko šapne.
3: To je kad nešto čuvaš i nikom ne govoriš.
4: To je nekada nešto čuvamo.
5: Kad nešto čuvaš, a nikom ne govoriš.
6: Imaš li ti tajnu?
2: Ne.
7: Tajna kad ti

0: pupu.
1: Ako te neko rekne nikome, ne smiješ to reći.
2: Tajna je kad nekom nešto, ne smiješ mu reći nešto.
3: Tajna je kad nešto čuvaš i nikom ne rekneš.
4: Tajna je kad nekome ne utajiš.
5: Tajna je kad nešto čuvaš i nikome ne govoriš.
6: Tajna.
7: Da.
6: Pa neka riječ, ali ti ne želiš nikom odati. Jedin ako smoš prijateljom nekom.
8: Znači, ako su jedna životinja, tajna je ono kad nekom nešto rekneš, pa taj drugi ne smije to reći.
9: Tajna je kad neko kaže nekome, onda on mora čuvati tu tajnu.
10: Tajna je kad nekome rekneš i onda on ne smije to reći.
11: Kad nekome kažeš i kažeš mu da nikome ne rekne.
12: Tajna je kad nekome rekneš pa njemu govoriš da ne rekneš.
13: Tajna je kad nekome rekneš i nešto posebno i to niko ne smije reći drugome.
14: Tajna je kad nekom nešto kažeš i kažeš mu da nikom ne kažeš.
15: Tajna je kad nešto ne želiš odati jer to je tvoja tajna ili je smiješna ili je malo zabavna.
16: Imaš li ti neku možda tajnu?
15: Imam.

duboko u tebi. Rasti slamaju i ono što je preostalo i ono što ne postoji. Čežnju za smrć. Želju za obstankom. Žudnju za slobodno i volju da se poklonim sudbi.

0: Ajde, probam pamet.
1: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
2: Radio Goražde.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

0: na lokalitetu Modran, znači sa MUP-om BPK Goraž, jedinicom za podršku, i to smo planirali da bude i promocija našeg trening centra koji će po prvi put biti ovdje na području naše kantone i zaživjeti. To je trebalo još u ranijem periodu, mnogo ranije da se formira, ali evo, bolje ikad nego nikad.
1: Tako je, jedan od najboljih načina svakako provjere spremnosti jesu upravo vježbe koje planirate. Evo, direktore, možda za kraj da kažemo koliko građani mogu doprinijeti prevenciji požara, šta im savjetujete i možete li možda i ocijeniti sistem civilne zaštite danas, jeste li dovoljno spremni?
0: Pa da vam kažem nešto, pokazalo se da niko nikad ne može biti dovoljno spreman, sve zavisi koje su razmjeri izazova eventualno koje mogu nastati. Hoću ću ponovo da podvučem, znači da su naši građani ovog puta izrazili visoku svijest, znači nismo imali požara čiji bi uzrok bio znači paljenje na otvorenom i ostalo, i ukoliko bi znači nastavili ovakvom tendencijom uz normalno gdje god može si povećati oprez, a i jednostavno prenebregnu svaki mogući rizik, mi ćemo biti izuzetno zadovoljni. Kažem, još jednom podlačim, mi imamo izuzetno spremnu profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Nadam se da će u narednom periodu i grad Goraž da je poduzeo određene mere na još opremanju te jedinice. Mislim da bi to trebalo, obzirom na same naše kapacitete i ostalo, da bude dovoljno za naredni vremenski period.
1: Direktore, nadamo se da neće doći do nekih svakako požara većih razmjera. Hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama, nadam se da neće biti prilika analiza šta se desilo, nego da će biti u ovakvom odvraćaju na ove teme.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, naš gost je bio direktor kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodin Mithat Hadžomirović. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrača broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: G.
2: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jesi li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasno.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasnik.
0: Ž.
2: Suglasnik.
0: D.
2: Samoglasno.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.